इति श्री शंकराचार्य विराजितम् गुरुआष्टकम् समाप्तम् श्री दीप

असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु।